მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.
1: This is Mambo number 5.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

stand, please.

ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახა რადიო მიმღები საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართვე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ეს თუ
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: Oh, what the hell she says, I just can't win for losing. And she lays back down.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცოტა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებში აძილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ჩვენთან არის მსოფლიო დემოკრატია. ხალხს კარგად აქვს ჩელინებული სიმტკიცის საჭიროება და ემზადება ხანგრძლივი ბრძოლისთვის. ამონარიდი სეით დევდარიანის მიერ 1921 წლის 25 თებერვლის გაზეთ ერთობაში დაბეჭდილი წერილიდან მარტო არ ვართ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. სეით დევდარიანი დაიბადა ქუთაისში 1898 წელს. დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია. ტარტუს უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ სწავლა განაგრძო ხარკოვში. 1900 წელს გაწევრიანდა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში. სეით დევდარიანი იყო პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და ცენტრალური კომიტეტის წევრი. საქართველოს პროფესიულ კავშირთა საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე და გავლენიანი პოლიტიკოსი. ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ აქტიურად ჩაება საქართველოს ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობაში. იყო პარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე. 1923 წელს დევდარიანი დააპატიმრეს კონტრრევოლუციური საქმიანობისათვის. გაზეთი კომუნისტის ცნობის თანახმად 1924 წლის 18 თებერვალს თბილისში საგანგებო კომისიამ აღმოაჩინა მენშევიკების არალეგალური სტამბა, სადაც პარტიის არალეგალური კონფერენციის ანგარიში ნოე ხომერიკის, სეით დევდარიანისა და გოგიტა ფაღავას ხელნაწერები და 3 ფუთი შრიფტი იპოვეს. 1924 წლიდან სეით დევდარიანის სტატიები უკვე საბჭოთა გაზეთების ფურცლებზე იბეჭდება, სადაც იგი ღიად უპირისპირდება საკუთარ პარტიას. სავარაუდოდ დაპატიმრებული დევდარიანი ჩეკამ დაამუშავა და გადმოიბირა. 1924 წლის 25 აგვისტოს საქართველოსი დარჩენილი მენშევიკების პარტიის თვითლიკვიდაციის ყრილობის წლისთავზე იგი გაზეთში სიმართლის ხმა წერდა. არ არის მართალი, თითქოს საბჭოთა წყობილების პერიოდში ვერ განვითარდება ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და თვითყოფადობაო. 1927 წელს სეით დევდარიანს ბრალად დასდეს, რომ 1923 წელს გაწევრიანდა მენშევიკების იატაკქვეშა ცენტრში და ეწეოდა ტერორისტულ, დივერსიულ, მავნებლურ და ჯაშუშურ საქმიანობას. მიმართულ საბჭოთა ხელისუფლების დამხობისაგან, განსაკუთრებულმა სამეულმა გოგლაძის, ტალახაძისა და წერეთელის შემადგენლობით 13 ნოემბერს დახვრიტა მიუსაჯა. განაჩენი სისრულეში მოიყვანეს მეორე დღეს. ეს ამბავი ნათელი დასტურია იმისა, გინდა მათთან გეთანამშრომლა, გინდა არა, ისინი არავის ინდობდნენ. ასეთი მორალის და წყობის ფონზე ვიცხოვრეთ 70 წელს საბჭოთა საქართველოში. კიდევ კარგად ვართ ამ გადმოსახედ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli elit foodisgan gemo romosats unda endo gerar gagisinjaws ar gadado khinkali khorsit elitaruli khinkali khorsit elitaruli elit foodisgan gemo romosats unda endo
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის გიკავშირდით 514-99-64-64.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას ჰგავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: ათი საათი ძვირფასო რადიო მსმენელობა დილმშვიდობისა. დღეს 15 მაისია, პარასკევი. ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქი FM 100.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ და დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გველის ერთად. დღეს გავაჩნობთ კალენდარს, ავტოსალონს, კულინარიას, ბიზნეს სიახლეებს თუ კიდევ სხვა მრავალ განსხვავებულ რუბრიკას გზა და გზა. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. პირველი რუბრიკა ამინდის პროგნოზით. ამავე საათში გაგაცნობთ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს, გავიხსენებთ დღევანდელ იუბილარებს და გავაჩნობთ ვალუტის კურსს და კიდევ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციების გასაცნობად ჩვენ ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ. მე კი მანამდე სანამ დაგიბრუნდებით, მინდა დაგიტოვოთ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ამერიკული როკ ჯგუფის Blondie's ძალიან ძალიან ცნობილი სინგლი Call Me. ძალიან მოკლედ გაგაცნობთ მათ შესახებ და გეტყვით, რომ მათ შეძლებს სხვადასხვა ჟანრისა და ექსპერიმენტების გაერთიანება, პანკიდან და დისკოდან დაწყებული, დამთავრებული რეგითა და ადრეული ჰიპ-ჰოპით. დაჩით საუკეთესო ტალღაზე, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.

0: ამიდის პროგნოზი.
1: და დაგიბრუნდით ამიდის პროგნოზით. დღეს სინოპტიკოსები მანთელს სრულიად საქართველოში ისე წვიმა იწინასწარმეტყველეს. ბათუმში იწვიმებს და ტემპერატურა 16 გრადუსამდე დაწბება, ბორჯომში ნავარაუდებია 14 გრადუსი წვიმასთან ერთად. გორში ტემპერატურა 19 გრადუსს მიაღწევს, მაგრამ აქაც იწვიმებს. ზუგდიდში ტემპერატურა 16 გრადუსამდე დაწბება, მაგრამ აქაც წვიმა მოსალოდნელი. თბილისში ღრუბლიანობასთან ერთად ტემპერატურა 21 გრადუსს მიაღწევს, მცხეთაშიც ანალოგიურად 21 გრადუსია. დღეს რუსთავში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე დაწბება, მოსალოდნელია ცოტა წვიმა. სამტრედიაში იწვიმებს, ტემპერატურა 18 გრადუსამდეა, ნავარაუდები. სანაკში ტემპერატურა 16 გრადუსამდე გაწბება, ხოლო სოხუმში წვიმასთან ერთად 15 გრადუსი უნდა იყოს. ფოთში 16 გრადუსი, ქობულეთში 16 გრადუსი, ცხინვალსა და ხაშურში წვიმა და 17 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ქუთაისში დღეს ტემპერატურა 16 გრადუსამდე დაწბება და მთელი დღის განმავლობაში მოსალოდნელია ნალექი. ესეთი იყო ჩვენ დღევანდელი ამიდის პროგნოზი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კალენდრით, სადაც დღევანდელი დღის 15 მაისს მნიშვნელოვან მოვლენებს გავიცნობთ. მანამდე კი მინდა დაგიწყოთ ძალიან პოზიტიური სიმღერა I wanna dance with somebody. დაჩით ჩვენთან ერთად, მე ძალიან მალე დავბრუნდები.

0: კონსორსი German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: შეგაძლიათ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: კალენდარი.
1: დაგიბრუნდით, გრძელდება გადაცემა გზა და გზა. მე კიდე დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარი, მინდა რომ კალენდარის პირველ ნაწილზე. ანუ დღევანდელ დღის მოვლენებზე ვისაუბროთ. დღეს 15 მაისია. და მინდა მოგიყვეთ დღევანდელ დღის მნიშვნელოვან ღონისძიებებსა თუ მოვლენებზე, რომელიც ისტორიის განმავლობაში ხდებოდა და ხდება. დავიწყოთ მე-17 საუკუნით 1618 წელი იოჰანეს კეპლერმა პლანეტათა მოძრაობის მესამე კანონი დაამტკიცა ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის დასაწყისში. ამ კანონში აღწერილია ცდომილების მოძრაობა მზის სისტემაში, რომელმაც საფუძველი დღევანდელი კანონებისა თუ მეცნიერების ძალიან მრავალ სფეროს დაუდო, შეიძლება ასე ითქვას. 1756 წელი ინგლისსა და საფრანგეთს შორის შვიდწლიანი ომი დაიწყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ზოგადად იმდროინდელი ისტორიისთვის, იმიტომ რომ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები, როგორც იყო ავსტრია, რუსეთი, საფრანგეთი, დაუპირისპირდა ინგლისსა და პრუსიას და სამ კონტინენტზე გადანაწილდა, ასე ვთქვათ, ეს ომი. 1796 წელი ნაპოლეონის ტრიუმფალური სვლა მილანში, სწორედ ეს იყო მისი გადამწყვეტი დღე, შეიძლება ასეც ითქვას, მისი ერთპიროვნული მართველობის დასაწყისისა. ასევე 1811 წელს 15 მაისს პარაგვაი ესპანეთისგან დამოუკიდებლობას აცხადებს. 1817 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი სულიერ ავადმყოფთა საავადმყოფო იხსნება, საკუთარ აზრს მოკლებულ ხალხთა სანუგეშო თავშესაფარი ასე ეწოდებოდა მას ფილადელფიაში და ალბათ დამეთანხმებით, რომ დღევანდელ მორალურ სტანდარტებში სრულიადაც არ ჩდებოდა ეს სათაური, მაგრამ გავიხსენოთ ეს მე-19 საუკუნის დასაწყისია. უკვე მოგვიანებით 1879 წელს დაარსდა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, სწორედ აქედან იღებს, ასე ვთქვათ, ქართული ენა ახალ გეზს და გადადის ახალ ეტაპზე. ასევე 1928 წლის 15 მაისს გამოვიდა პირველი მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი მიკი მაუსის მონაწილეობით, შეშლილი თვითმფრინავი, და ალბათ შეუძლებელია, რომ რომელიმე ჩვენგანს ეს პატარა მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი ნანახი არ ქონდეს და ფიქრობ, ფერვისთვის ძალიან ნოსტალგიურიც იქნება. 1940 წელს გაიხსნა მაკდონალდსის პირველი რესტორანი, სწორედ 40-იან წლებში დაიწყო, ასე ვთქვათ, მისი აღმავლობა და იცით, რომ დღეს სოფლიოში წამყვან ქსელს წარმოადგენს. ასევე 1955 წლის 15 მაისს ხელი მოეწერა ხუთმხრივ შეთანხმებას ავსტრიის დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ. 1957 წელს ბრიტანეთმა პირველი წყალბადის ატომი გამოსცადა. ამავე საუკუნეში, ერთი წლის შემდეგ, 58 წელს გაშვებული იქნა კოსმოსური ხომალდი სპუტნიკ 3 და კიდევ 2 წელიწადში 60 წელს გაშვებული იქნა კოსმოსური ხომალდი სპუტნიკ 4. ასევე 1980 წელს ვან გოგის ექიმი გაშვეს პორტრეტი 82.5 მილიონად გაიყიდა და იმ დროისთვის მსოფლიოში ყველაზე ძვირ ნახატად იყო შეფასებული. ასეთი იყო დღევანდელი დღის 15 მაისის მოვლენები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელ დღეს დაბადებულებს, იუბილარებს შევეხებით და გაგახსენებთ მათ მოღვაწეობას. მე კი მინდა ერთი ძალიან პატარა მცირე ამონარიდი წაგიკითხოთ წიგნიდან ჯინსების თაობა, რომელიც ერთ ძალიან თბილ მუსიკაზე წერს და შემდეგ ეს სიმღერა დაგიტოთ კიდეც. დაუცებ იმ კედელზე თავს ზემოთ იმ ინგლისური სიმღერის ტექსტი დაინახა, რომელსაც ყველაზე ხშირად უსმენდნენ გიგა და თინა, როცა ისინი ერთად იყვნენ. კედელზე ინგლისურად ეწერა მხოლოდ ორი სიტყვა ამ სიმღერიდან, Wish You. გიგა მოასწრო და სახელოში დამალული კალმით ორი სიტყვა მიაწერა კედელზე იმ ტექსტის ქვემოთ, სადაც თინას ნიშანი ეგულებოდა. We're here. ეს თათოტურაშვილის ჯინსების თაობა, ჯინსების თაობიდან არის ეს ნაწყვეტი და იმ მომენტს აღნიშნავს, როდესაც უკვე გეგა და თინა პატიმრობაში არიან, მოგეხსენებათ მათი გადაცემული თვითმფრინავის ამბის შესახებ. ახლა კი მინდა სწორედ Wish You Were Here დაგიტოთ ამ წიგნის, შეიძლება თქვა, საუნდტრეკი და ბევრისთვის ძალიან საყვარელი სიმღერაა.

0: ჯეიმსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კალენდარი
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა. მე კი დაგიბრუნდით კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღეს 15 მაისს დაბადებულების, ასე ვთქვათ, დაბადების დღეები უნდა გავიხსენოთ მათი ბიოგრაფიებით. დღევანდელ დღეს 1955 წელს ილია მეჩნიკოვი, რუსი ბიოლოგი და პათოლოგი დაიბადა. მას ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, იგი ნობელის პრემიის მას მიენიჭა ნობელის პრემია ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მან მისი მთელი ცხოვრება ინფექციური პათოლოგიების, განსაკუთრებით სიფილისის გამოკვლევასა და მკურნალობის გზების დადგენას მიუძღვნა და ასევე ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის შესაძლებლობებზე ატარებდა კვლევას და მის სახელთან არის დაკავშირებული ძალიან ბევრი მრავალი დასკვნა, რომელმაც თანამედროვე მედიცინას ახალი მიმართულება მისცა. 1858 წელს ვიქტორ ვასნეცოვი, რუსი მხატვარი დაიბადა. იგი იყო რუსი მხატვარი და არქიტექტორი, ასევე რუსული ხელოვნების აღორძინების მიმდინარეობის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა. ძირითადად იგი ხატავდა მითოლოგიურ და ისტორიულ პერსონაჟებს, ასევე ძალიან ცნობილი პორტრეტი ივანე მრისხანე, სწორედ მისი შემოქმედებაა და ზოგადად კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ მან მიუძღვნა საუკუნის რუს ხელოვნებაზე ყველაზე რუსულ ხელოვნებაზე ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა და საერთოდ ახალი ფოლკლორული და ისტორიულ თემატიკის სტილის ჩამოყალიბება შეძლო. 1859 წლის 15 მაისს პიერ კიური, ფრანგი ფიზიკოსი დაიბადა. ზოგადად კიურების სახელი გვარი ძალიან ცნობილია. მან 1903 წელს მის მეუღლესთან ერთად, მარი კიურისთან ერთად ნობელის პრემია მიიღო ფიზიკის დარგში პროფესორ ბერკლის მიერ აღმოჩენილი რადიაციის ფენომენის შესწავლაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილის აღსანიშნად. ასევე ზოგადად კიურებს რადიოაქტიულ წვილადაც იცნობენ და ზოგი საერთოდაც თვლის, რომ რადიოაქტიულობა მათი შექმნილია. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის, თუმცა მათ ყველაზე დიდი დამსახურება აქვთ ზოგადად რადიოაქტიულობის შესწავლაში, რომელიც ძალიან მალე გამოიყენეს უკვე პირველ სოფლიომში, შეიძლება ასეც ითქვას მათი დასკვნები. 1891 წელს მიხაილ ბულგაკოვი, რუსი მწერალი დაიბადა. ბევრისთვის ძალიან საყვარელი რომანი ოსტატი და მარგარიტას ავტორი, იგი რუსი მწერალი, დრამატურგი, თეატრალური რეჟისორი და მსახიობიც გახლდათ. ბულგაკოვი არასდროს ურჭერდა მხალს ბოლშევიკურ რევოლუციას, ბევრ თავის ლიტერატურ ნაშრომში მძაფრი სატირის გამოყენებით დასცინოდა მათ და მუდმივად ცდილობდა, რომ გასცლოდა კიდევ საბჭოთა კავშირს, მაგრამ ეს არასდროს გამოუვიდა. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ საქართველოში იყო 1928 წელს, თბილისი და ბათუმი მოინახულა და როგორც ამბობენ, ძალიან დიდი შთაბეჭდილებითაც გაბრუნებულა აქედან. ასევე დღევანდელი დღის იუბილარი არის კონსტანტინე გამსახურდია, რომელიც 1893 წელს დაიბადა და ზოგადად მისი ბიოგრაფია იმდენად ვრცელი და ფართოა, ვფიქრობ ძალიან რთული იქნება მთლიანად შევეხოთ მას, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ, იგი მიუნხენის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში იცნობს თომას მანს, ყველასთვის ძალიან ცნობილ და საყვარელ მწერალს და უმეგობრდება კიდე მას და პირველი მსოფლიო ომის დაწყების შემდეგ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მას აპატიმრებენ და სწორად თომას მანის დამსახურებით გამოყავთ იგი ციხიდან უკვე 1926 წლისთვის ის მესამედ დააპატიმრეს შპიონობის ბრალდებით და მიუსაჯეს საკონცენტრაციო ბანაკში 10 წლით გადასახლება. საბოლოოდ გამსახურდია აქედანაც დააღწევს თავს და ძალიან ნაყოფიერ მოღვაწეობას იწყებს ზოგადად როგორც ლიტერატურული ისე არალიტერატურული მიმართულებით და გავიხსენოთ მისი ძალიან ცნობილი სოციალური რომანი, როგორც არის მთვარის მოტაცება, რომლითაც საქართველოში ზოგადად რომანის წერის განსხვავებული კულტურა დაინერგა და ასევე მანვე გააცოცხლა ისტორიული რომანები დიდოსტატის მარჯვენის სახით. დღევანდელ დღეს დაბადებულებს შორის 1923 წელს დაბადებული რევაზ ასაევი ოსი პოეტიც მიეკუთვნება. ასევე 1920 წელს დაიბადა ჯასპერ ჯონსი, ამერიკელი მხატვარი, რომელმაც საერთოდ დამოუკიდებელი და ახალი მიმართულება ჩამოაყალიბა ნეოდადაიზმის სახით. და ასევე ჩვენი ბოლო იუბილარი დღეისათვის 1929 წელს დაბადებული ლია სტუროა, ქართველი საკმაოდ დამსახურებული პოეტი, რომელსაც გალაქტიონ ტაბიძისა და საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ჯილდოები აქვს. აი, ეს იყო დღევანდელი დღის კალენდარი. გავეცანით პირველ ნაწილში დღის მოვლენებს, ხოლო შემდეგ დღევანდელი დღის იუბილარებს. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დღე პირველი საათისთვის ბოლო რუბრიკა ვალუტის კურსით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. ტარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
7: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
8: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: ვალუტის კურსი.
1: Так გრძელდება გადაცემა გზა და გზამეკი. დაგიბრუნდით ვალუტის კურსი. დღეს 15 მაის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 78 თეთრია. 1 ევროს შეძენა 3 ლარად და 13 თეთრად შეძლებთ. 10 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 29 თეთრია. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 27 თეთრი შეადგენს. 1 ავსტრალიური დოლარის ღირებულება ლარი და 94 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი. ეს იყო ვალუტის კურსი. ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათი მიწურა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე მეორე საათში პერსონით, სადაც ჩვენს თანა ქალაქელზე მოგიყვებით. ასევე საათის შუა მონაკვეთში სპორტის სიახლეებს გავეცნობით. მინდა დღევანდელი იუბილარის ორი წიგნი განვიხილოთ პრეისტორიაში და გავიხსენოთ, თუ როგორ დაიწერა ისინი, და ასევე საათის ბოლოს მუსიკის და შოუ ბიზნესის სიახლეებით დაგიბრუნდებით. მანამდე კი სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ნიკ კეივის ჰენრი ლის დაგიტოვებთ.

0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პერსონა.
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა FM-შიც და ხრაზე მე დაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონა და ჩვენი ურთიერთობით მეორე საათი დაიწყო ამით. დღეს მინდა ჩვენს თანა ქალაქელზე კოლაუ გალაქტიონის ზე ნადირაძე, ასე არის ცნობილი, კოლაუ ნადირაძეზე მოგიყვეთ, რომელიც ქუთაისში 1895 წელს დაიბადა და ასევე ქუთაისში 28 ოქტომბერს 1990 წელს აქვე გარდაიცვალა. იგი ქართველი პოეტი, ცისფერყანწელთა ორდენის წევრი და ძალიან გამოჩენილი სიმბოლოც არის გარკვეულ წილად და მინდა მის შესახებ მოგიყვეთ ჯერ მოკლედ შევეხოთ ბიოგრაფიას, ამის შემდეგ კი ძალიან საინტერესო ჩანაწერი მინდა მასზე გაგახსენოთ და წაგეკითხოთ. იგი ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში სწავლობდა, განათლება მოსკოვის უნივერსიტეტში მიიღო. მისი პირველი ლექსი ავზნიანი ქალაქი დაიბეჭდა 1916 წელს ჟურნალ ცისფერყანწლებში. იყო ქართველ სიმბოლისტთა ჯგუფის აქტიური წევრი და ასევე მისი პირველი წიგნი ბალდიხინი გახლდათ. 1985 წელს საუკუნის მიწურული პოეტი გაკრიტიკებული იქნა პოეტური კრებულში ლექსის 25 თებერვალი დაბეჭდის გამო, რომელსაც კაცრი პარტიული შეფასება მისცეს და მონაწილეს დიდი ოქტომბრის რევოლუციის შეურაცხყოფად. მიუხედავად ამ მცირე ინფორმაციისა, რეალურად მისი ღვაწლი საქართველოსთვის, ლიტერატურისთვის, თუ ქუთაისისთვის ბევრად უფრო მეტი იყო. და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგჯერ მთელი ეპოქის სიმამაცე ერთი ქუთაისელი ბიჭის ხელშიც აღმოჩნდება ხოლმე. ნადირაძე სწორედ ის ადამიანი იყო, ვისაც ვერც კრივი და ვერც ბოლშევიკების ტყვია ვერ აშინებდა. 10 წლის ხუთუჭა ბიჭი, რომელიც მოკლე შარულითა და ხელში თეთრი ნაჯახით ქუთაისის ბარიკადებზე იდგა, მთელი ცხოვრება ასეთივე უშიშარი დარჩა და გიმნაზიიდან მგლის ბილეთით გამოაგდეს, მაგრამ მაინც თავისი გაიტანა მოსკოვის უნივერსიტეტამდეც მიაღწია და ქართული პოეზიის მწვერვალამდეც შეიძლება ასეც ჩავთვალოთ. პოეზიის გარდა კოლაუ ქუთაისში განთქმული მოკრივე გახლდათ. მას ისეთივე ფიზიკური ძალა და დარტყმა ჰქონდა, რომ ქალაქში რკინის კოლაუსაც კი ეძახდნენ. სწორედ ეს სპორტული ჟინი და მებრძოლი ხასიათი გახდა მისი საყრდენი მომავალში. ძველი ქუთაისი ოქროს ჩარდახთან შეკრებილი ცისფერყანწელები, ტიციანის ქარიშხლიანი ხასიათი, გალაქტიონის გენიამ და ამ შემოქმედებით ქაოსში კოლაუ იყო ის კაცი, რომელსაც ენდობოდნენ და რომლის ფასიც ყველა მიცოდა. მას ხუმრობით ორდენის პოლიციელსაც ეძახდნენ, რადგან მას როცა სხვები პოეტურ ბოჰემაში იძირებოდნენ, კოლაუ იყო ყველაზე მოწესრიგებული და მყარი წერტილი, რომელსაც მთელი ეს ცისფერყანწელთა სამყარო ის გამოგვიანებით. ის ასევე ერთადერთია, რომელმაც ბოლომდე არ დახარა თავი, ასე შეიძლება ითქვას, და 85 წელს ჯერ კიდევ საბჭოთა რეჟიმის დროს 90 წლის კაცმაც მისი ცნობილი ლექსი 25 თებერვალი გამოაქვეყნა. ეს იმ დროისთვის ნამდვილი ბომბი იყო დღევანდელ რეალობაში. ის ითვლება, რომ პირიქით საბჭოთა კავშირმა დაუკვეთა იმისთვის, რომ გამომჟღავნებულიყო თუ როგორი სასტიკი და ძლიერი იყო საბჭოთა კავშირი იმ დროს. ან კიდევ პირიქით არსებობს მეორე ვერსია, რომ მას ეყო გამბედაობა, რომ პირდაპირ სახეში მიეხალა, ასე ვთქვათ, სისტემისთვის სიმართლე. მაგრამ ალბათ ამას ვერც ვერასდროს გავიგებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ლექსი 25 თებერვალზე ნამდვილი სიმბოლური სახეა ზოგადად ისტორიისა. მან გადაიტანა მეგობრების დახვრეტა, რეპრესიები და მაინც დარჩა ბიჭაც ბარიკადებზე, რომ იდგა. კოლაუ ნადირაძე იყო უკანასკნელი ცისფერყანწელი, ვინც საუკუნე გამოიარა და დამოუკიდებლობის მოლოდინში დაასრულა თავისი გზა. მან დაგვიმტკიცა, რომ მთავარია შენი პატარა ნაჯახი არასდროს დააგდო. აი ესე ის დარჩა პერსონა, რომელმაც ცისფერყანწელების ისტორიაში კვალი დატოვა და არანაკლებ კვალი დატოვა ქუთაისისათვისაც. ეს იყო რუბრიკა პერსონა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სპორტის სიახლეებით, მანამდე კი მინდა დაგიტოვოთ სიმღერა Famous Blue Raincoat ლეონარდ კოენის, რომელიც ფიქრობ რომ წვიმას ყველაზე მეტად უხდება.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ფრონტის სიახლეები.
1: და დაგიბრუნდით რუბრიკა სპორტის სიახლეებით. რობერტო მარტინესმა განაცხადა, რომ კრიშტიანო რონალდოს თამაშის ხარისხი ალ ნასრში ტრანსფერის შემდეგ არ გავარესებულა. კრიშტიანოს კვლავ აქვს გამარჯვების უდიდესი სურვილი და ვერ ხედა ვერანაირ ნიშანს იმისა, რომ საუდის არაბეთში გადასვლის შემდეგ მისი დონე დაეცა. ის განსაკუთრებულად კარგად თამაშობს და პორტუგალიის ნაკრებისთვის თავისი მნიშვნელობა დაამტკიცა. მაგრამ მხოლოდ მიღწევები არ არის საკმარისი ეროვნულ გუნდში ადგილის გასარანტირებლად. ასევე საჭიროა გუნდის წარმატებაში წვლილი შეტანა, მიუხედავად იმისა, რომ ის კაპიტანია და უპრეცედენტო წარმატებას მიაღწია, რაც მის განსაკუთრებულ ნიჭზე მეტყველებს. მას ზუსტად ისეთივე ვალდებულებები აქვს, როგორც ნაკრების ნებისმიერ სხვა მოთამაშეებს, განუცხადა პორტუგალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა. ავტორიტეტ უმა გამოცემამ Sport Illustrated-მა Boston Celtics-ზე დაწერა და დაასახელა კალათბურთელები, რომელთა დამატებაც გუნდს გააძლიერებს. სტატიაში ორი ქართველი მოთამაშეა ნახსენები, Boston-ს სანდრო მამუკელაშვილი და გოგა ბითაძე ურჩიეს. კარიერის საუკეთესო სეზონი ჰქონდა და მეტოქე გუნდს დაცვას გაწევლა შეუძლია. საკუთარი სამწამიანი საუკეთესო დამცველი არ არის, მაგრამ როდესაც გუნდი დაბალი ხუთეულით თამაშობს, შეუძლია. თანაგუნდელებს სივრცე გაუთავისუფლოს, წერს Sport Illustrated მამუკაშვილზე. ოლანდოს სროლელი სჭირდება ბონსტონ სიმაღლე. თუ ბოსტონმა პერიმეტრზე კარგად მოთამაშე კალათბურთელი დაიმატა, ბითაძე კეტას შემცვლელად კარგი ვარიანტი იქნებოდა, აცხადებს ავტორი გოგაზე. ცნობისთვის საფხულში თავისუფალი აგენტი ხდება მამუკელაშვილი და ბოსტონს მისთვის კონტრაქტის შეთავაზება შეეძლება. რაც შეეხება ბითაძეს, მას ოლანდოსთან კონტრაქტი აკავშირებს და სელტიქსს მოუწევს მეჯიკი გაცვლაზე დაითანხმოს. საფრანგეთის ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა დიდიე დეშამმა მსოფლიო ჩემპიონატის 26-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. მუნდიალზე ვერ ითამაშებს პარ სენ ჟერმენის მეკარე ლუკას შევა.

0: მალობაში შეტევის გასაძლიერებლად კატალონიელთან თავარი სამიზნე იყო, მაგრამ ახლა კლუბი შესაძლოა სხვა ვარიანტებზე გადაერთოს, რადგან არგენტინელის ტრანსფერთან დაკავშირებით სირთულეები წარმოიშვა. დასტურდება, რომ ბლაუგრანა მზად იყო ალვარსაში დაახლოებით 100 მილიონი ევრო გადაიხადა, მაგრამ პესეჟეს კიდევ უფრო დიდი თანხის შეთავაზება შეუძლია. მადრიდელები შეგუვნენ იმ ფაქტს, რომ მოთამაშეს ვერ შეინარჩუნებენ, მაგრამ ამჯობინებენ ის პირდაპირ კონტრაქტ კონკურენტს არ მიყიდონ. იანიკ სინერი, რომის მასტერის ნახევარფინალში გავიდა. მეოთხედ ფინალში იტალიელი ჩაგბურთელი ანდრეი რუბლევას დაუპირისპირდა და მეტოქე ორ სეტში დაამარცხა. მატჩი 1 საათი და 32 წუთი გაგრძელდა და მსოფლიოს პირველმა ჩოგანმა 6-2 და 6-4 მოიგო. რუბლევის დამარცხებით სინერ ნოვან ჯოკოვიჩის რეკორდი მოიხსნა. იტალიელმა ჩოგბურთელმა მასტერის ტურნირზე ზედიზედ 32 შეხვედრა მოიგო და 0-ის მიღწევა, ზედიზედ 31 მოგება გაუმჯობესა. ეს იყო სპორტის სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, სადაც დღევანდელი უბილარის კონსტანტინე გამსახურდიას ორ ძალიან მნიშვნელოვან წიგნზე ვისაუბრებთ და მისი შექმნის ისტორიაზე. დარჩით ჩვენთან ერთად, მე კი დაგიტოვებთ რადიო ჰედის ძალიან უცნაური ენერგიით სავსე Jigsaw Falling Into Place.
1: Yep, already.

ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთებიც ხვეწ, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრეისტორია.
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა. მე კიდე დაგიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით. დღეს 15 მაისი და გამოჩენილი მწერლის კონსტანტინე გამსახურდიას დაბადების დღეა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ დღეს სწორედ მის ამბოხზე მოგიყვეთ თვალის მოტაცებიდან დიდოსტატის მარჯვენამდე. დღეს უნდა მოგიყვეთ ერთ წიგნზე, რომელიც ქართული პროზის ოკეანეა, ვნებიანი, მარილიანი და ტრაგიკული. 1920-იანი წლების დასაწყისზე საქართველოში დიდი ტერორის სუნი ტრიალებს. სწორედ ამ დროს კონსტანტინე გამსახურდია იწყებს წერას რომანისა, რომელსაც თავიდან თარაშემოხვარი უნდა დარქმეოდა, მაგრამ საბოლოოდ მთვარის მოტაცებად მოევლინა სამყაროს. წარმოდგინეთ მწერალი, რომელიც ახალი დაბრუნებული ევროპიდან, ისხედავს როგორ ინგრევა ძველი არისტოკრატიული საქართველო და როგორ მიდის ახალი ცივი და უსლო რეალობა. კონსტანტინესთვის ეს პერიოდი ნამდვილი ტკივილი იყო, ამიტომაც მთავარ გმირად თარაშ ემხვარი აირჩია, კაცი, რომელიც თავად მწერლის ორეულია. თარაში ზედმეტად ფაქიზია, ახალი ეპოქისთვის ის ზედმეტი ადამიანია. ავტორი სპეციალურად მიდის აფხაზეთში, ის თვეობით ცხოვრობს ენგურის პირას, სწავლობს აფხაზურ ადათებს, უსმენს ზღვის ხმაურსა და აკვირდება, როგორც ცდილობს საბჭოთა მანქანა კოლხური მისტერიების განადგურება. სწორედ იქ აფხაზეთის ნოტიო ხაერში დაიბადა რომანის ის გამორჩეული ენა, რომელიც დღესაც გვაჯადოებს, მაგრამ თვალის მოტაცების შექმნა ნამდვილი ჯოჯოხეთი გამოდგა, როცა პირველი ნაწილი ჟურნალ ნათობში გამოჩნდა. საბჭოთა კრიტიკამ ნამდვილი ნადირობა გამოაცხადა. წელს პირდაპირ ეუბნებოდნენ შენი წარსულის ნამსხვრევეს მისტერიო და აიძულებდნენ რომანი შეეცვალათ. მან თხოვდნენ, რომ თარაშემხვარი ეს თავადური ბუნების კაცი უარყოფით ყოფილიყო, ხოლო კომუნისტი არზაყან ზვანბაიჰა იდეალურ პერსონაჟად მოვლენილიყო. მატერიალური ბეწვის ხიძზე გადიოდა ის უმატებდა ეპიზოდებს სოციალისტურ მშენებლობაზე, რათა წიგნი საერთოდ არ აეკრძალათ, მაგრამ მთავარ სათქმელს ტრაგიკულ სილამაზეც მაინც ინარჩუნებდა სიმბოლიზმით. სწორედ ამ დროს, როცა მწერალი ცენზურით იყო დათრგუნული, მან თითქოს თქვა, რომ თუ თანამედროვეზე სიმართლის თქმას მიკრძალავთ, მე წარსულში წავალ და იქიდან დაგელაპარაკებითო. ასე დაიბადა დიდოსტატის მარჯვენა, მისი ყველაზე დახვეწილი და ღრმა პროტესტი. ეს არ არის მხოლოდ სვეტის ცხოველის მშენებლობის ისტორია, ეს იყო ისტორიულ სამოში გახვეული ამბოხი. დაკვირდით სიმბოლებს. კონსტანტინე არსაკიძე ის თავად მწერალია, ხელოვანი, რომელსაც ეპოქა მარჯვენას კვეთს, რათა მან მიამბოხე შედევრები აღარ შექმნას, ხოლო მეფე გიორგი ნებისმიერი ტირანიის სახეა, რომელიც დიდებულ ტაძრებს აშენებს, მაგრამ ამ მშენებლობის საძირკველში ინდივიდის თავისუფლებას მარხავს. კონსტანტინემ დიდოსტატის მარჯვენაში თქვა ის, რაც მთვარის მოტაცებაში აუკრძალეს. თვალის მოტაცება და დიდოსტატის მარჯვენა ერთად ქმნიან ავტორის ბრძოლის ისტორია საკუთარი სულისა და ქვეყნის გადასარჩენად. მწერალმა დაგვიმტკიცა, რომ რეჟიმი ინგრევა, მეფეები კვდებიან, მაგრამ სიმართლეზე აგებული ტაძრები და წიგნები საუკუნეებს უძლებენ. დღეისთვის სულ ეს იყო რუბრიკა პრეისტორია, მისი დიდი დიდოსტატის მარჯვენითა და მთვარის მოტაცებით დიდებული კონსტანტინე გამსახურდით. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდები შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელი.
7: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი, ჯავახიშვილის 83A.
8: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: არის სიახლეები.
1: Так гцелდება გადაცემა გზადაგზამ, მე კი დაგიბრუნდით ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით. გავიგოთ და გავიცნოთ რა ხდება შოუ ბიზნესში. ორი წლიანი პაუზის შემდეგ Mercedes Benz Fashion Week დაბრუნდა მოდის კვირეული. 9 მაისს ჩაცვით გაგრძელდა და ქართველმა მოდისა და კულტურის მოყვარულებმა ამ 4 დღის განმავლობაში ფაქტორი თბილისის სივრცეში მოიყარეს თავი. წლებადელი სეზონი მხოლოდ მოდის ჩვენებით არ შემოიფარგლა და სხვადასხვა კულტურული მიმართულების გაერთიანებითაც გამოირჩეოდა. კვირეულის ფარგლებში გამართა მილანში მოღვაწე ეთნიკურად აზერბაიჯანული ქართველი არტისტისა და დიზაინერების გალიბ გასონოვის გამოფენა. საგამოფენო სივრცეში ასევე სიმონ მაჩაბელის ნამუშევრებით იყო წარმოდგენილი. 4 დღის განმავლობაში მაყურებლებმა ერთმანეთისგან განსხვავებული მოდების ჩვენება იხილა. თითოეულ დიზაინერს საკუთარი ხედვა, ესთეტიკა და სათქმელი ჰქონდა, რაც კვირეულს მრავალფეროვანს და საინტერესოს ხდიდა. მოდის კვირეულის ევროპის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებით დასრულდა, სადაც ქართული და ევროპული კულტურა ერთ სივრცეში გაერთიანდა. საღამოს ფარგლებში მაყურებლის წინაშე წარდგა შვედი მუსიკოსი JJ ჯონსონი, რომელსაც აკომპანიმენტს ნიკოლოზ რაჭველის სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით უწევდა. მსმენელმა ასევე ქართული ხალხური გუნდი შავნაბადაც იხილა, რომელმაც კონცერტის დასასრულს JJ ჯონსონთან ერთადაც იმღერა. მოდის კვირეულის სპონსორი ტრადიციულად Coca-Cola Bottles Georgia იყო. ტეხასის გენერალურმა პროკურორმა კენ აქსტორმა Netflix წინააღმდეგ სასამართლო დავა წამოიწყო. ის პლატფორმას ტეხასელებზე, მათ შორის ბავშვებზე ფარულ თვალთვალსა და მათ პერსონალური მონაცემების უნებართვოდ შეგროვებაში ადანაშაულებს. პაქტონის განცხადებით კომპანია მომხმარებლებს პირდებოდა, რომ არც დასრულების, არც ბავშვების ანგარიშებიდან მონაცემებს არ გამოიყენებდა. თუმცა მისი მტკიცებით Netflix-მა ჩუმად შექმნა უზარმაზარი მასშტაბის თვალთვალის სისტემა. სისტემის მიზანია ტეხასელები და მათი შვილები ეკრანებს მიაჯაჭვოს, რათა შემდეგ მათგან ყოველგვარი შესაძლო ინფორმაცია მიიღოს. აღნიშნულია ურშავად შეტანილ სარჩელში, როდესაც თქვენ უყურებთ Netflix-ს, Netflix თავად გილთვალთვალებთ თქვენ. კენ პაქსტონი რესპუბლიკელი პროკურორი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორობასთვის იბრძვის, აცხადებს, რომ Netflix-ის ქმედებები უხეშად არღვევს ტეხასის მომხმარებელთა მოტყვებით ვაჭრობისგან დაცვის შესახებ კანონს. ის სასამართლოს განითხოს Netflix-ის დაუყოვნებლივ აუკრძალოს ტეხასელი მომხმარებლის მონაცემთა შეგროვება, გაყიდვა და ნებისმიერი სხვა ფორმით გამოყენება. პროკურორი ასევე დაჟინებით მოითხოვს, რომ კომპანიამ სრულად წაშალოს უკვე მოპოვებული ინფორმაცია და მომავალში პერსონალური მონაცემები რეკლამისთვის მხოლოდ მომხმარებლის მკაფიო წინასწარი თანხმობის საფუძველზე გამოიყენოთ. თავად Netflix-ი ბრალს არ აღიარებს. კომპანიის წარმომადგენელმა გამოცემა Time-თან საუბრისას აღნიშნა, რომ ისინი საკუთარი პოზიციის სასამართლოში დაცვას აპირებენ. ლოს-ანჯელესის სასამართლო მეთიუ პერის გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდამოკიდებულების კონსულტანტს 56 წლის ერიკ ფლემინგს ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მან ბრალი ჯერ კიდევ 2024 წელს აღიარა. მეთიუ პერი, რომელიც წლების განმავლობაში ნარკოდამოკიდებულებასა და ფსიქიკურ პრობლემებს ებრძოდა საკუთარ სახლში, ჯაკუში გარდაცვლილი პოვეს. ის კეტამინის დეპრესიის სამკურნალოდ ლეგალურად იყენებდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ექიმმა დოზის გაზრდაზე უარი უთხრა მსახიობმა, პრეპარატის სხვა გზებით მოპოვება დაიწყო. გამოძიებამ დაადგინა, რომ სწორედ ერიკ ფლემინგმა დააკავშირა მეთიუ პერი ჯასვინ სანგასთან, რომელსაც პროკურატურა კეტამინის დედოფალს უწოდებს. ფლემინგი კეტამინს სანგასგან ყიდულობდა, ფას უმატებდა და მეთიუ პერის სახლში მიიქონდა, რათა პრეპარატზე მსახიობის ასისტენტზე ყიდდა. როგორც შეირკვევა, ფლემინგმა გამოძიებასთან პირველივე დღეებში ითანაშრომლა და სანგას წინააღმდეგ ჩვენება მისცა. შეგახსენებთ, რომ მეთიუ პერი სერიალი ფრენდის მთავარი პერსონაჟი და ბევრისთვის ძალიან საყვარელი მსახიობი გახლდათ. 2026 წელს გიორგი ჩახავა 103 წლის გახდებოდა არქიტექტორი, რომელმაც ქართული და მსოფლიო არქიტექტურის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კვალი დატოვა. მისი ხედვა დროს უსწრებდა, ხოლო იდეები დღემდე თანამედროვე და შთაბეგონებელია. სწორედ ამიტომ ჩახავას სახელი უკავშირდება არქიტექტურას, რომელიც ბუნებასთან ჰარმონიას, თავისუფლებასა და ინოვაციას აერთიანებდა. გიორგი ჩახავას პროფესიული ქსელი სამხედრო ავიაციიდან დაიწყო, სწავლობდა როსტოვის სამხედრო ფრინავთა სკოლაში, მონაწილეობდა მეორე მსოფლიო ომში, მოგვიანებით კი არქიტექტურას დაუკავშირა ცხოვრება და საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში განაგრძო სწავლა. გიორგი ჩახავას ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პროექტი დღეს საქართველოს ბანკის სათავო ოფისის შენობაა. არქიტექტურული ნამუშევარი, რომელმაც სოფლიოს ყურადღება მიიპყრა დღემდე საერთაშორისო გამოცემებისა და არქიტექტორების განხილვის თემა. იმ ეპოქაში, როდესაც საბჭოთა არქიტექტურაში ერთგვაროვნება დომინირებდა, გიორგი ჩახავას ნამუშევრების სრულად განსხვავებულ ხედვას გამოხატავდა. მისი შენობები ინდივიდუალის თავისუფალი აზროვნებისა და პროგრესული არქიტექტურული იდეების სიმბოლოდ იქცა დღემდე. ეს იყო შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათით, სადაც განვიხილავთ საინტერესო სტატისტიკას, ასევე ავტოსალონის რუბრიკა გვექნება საათის შუა ნაწილში, სადაც ვისაუბრეთ ყველაზე გაყიდვად მანქანებზე დღეისათვის, ასევე გვექნება რუბრიკა სამედიცინო რჩევები და მესამე საათი დაგვირგვინდება რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით. მე კი დაგიტოვებთ The Curious Love Songs, ბევრისთვის საკულტო სიმღერა სიყვარულის შესახებ.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: აი-ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: სტატისტიკა.
1: და გრძელდება გადაცემა გზა და გზამია, კიდაგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით. ჩავთვალე, რომ საინტერესო იქნებოდა ადამიანის ტვინი, ისე აღგვექვა, როგორც სამყაროს ყველაზე მძლავრი პროცესორი, და იცოდით, რომ თქვენს თავში ახლა მსოფლიოს ყველაზე რთული და მძლავრი სუპერკომპიუტერი მუშაობს. როცა ჩვენ ტერაბაიტებსა და გიგაბაიტებზე ვსაუბრობთ დღევანდე რეალობაში, თითქმის ყველგან ხშირად გვავიწყდება, რომ ჩვენი ტვინი მონაცემების გადამუშავებისთვის ისეთ მასშტაბებს ფლობს, რაც თანამედროვე ტექნოლოგიებს ჯერ კიდევ არ გააჩნიათ. დღეს ციფრების ენაზე ვნახავთ, რამდენ იტევს და როგორ მუშაობს ადამიანის გონება სტატისტიკურად. პირველი კითხვა, რაც ბევრს აინტერესებდა, არის რამდენი გიგაბაიტია ჩვენი მეხსიერება. მეცნიერების ბოლო მონაცემებით ადამიანის ტვინი დაახლოებით 2.5 პეტაბაიტ ინფორმაციას იტევს, რაც წარმოიდგინეთ, 1 პეტაბაიტი არის 1000 ტერაბაიტი. ეს ნიშნავს, რომ თქვენს მეხსიერებაში იმდენი ადგილია, რომ მასში 3 მილიონი საათის განმავლობაში ჩაწერილი ტელეგადაცემები დაიწება. ამ ვიდეოს საყურებლად, ტელევიზორის წინ ზედიზედ 300 წელზე მეტი ხნის გატარება მოგიწევთ, ასე რომ გგონიათ, როდესაც გგონიათ, რომ ტვინში ადგილი აღარ გაქვთ, იცოდეთ, რომ ეს მხოლოდ დაღლილობაა და არა მეხსიერების ლიმიტი. მონაცემების დამუშავების სისწრაფე კიდევ უფრო მშთაბიჭდავია. ჩვენი ტვინი წამში დაახლოებით 100 მილიარდ ოპერაციას ასრულებს. შედარებისთვის, ყველაზე სწრაფ სუპერკომპიუტერებსაც კი უჭირთ ჩვენი ტვინის ენერგოეფექტურობასთან კონკურენცია. ყველაზე საოცარი კი ისაა, რომ მთელი ეს სიმძლავრე სულ რაღაც 12-დან 25 ვატამდე ენერგიას მოიხმარს. ეს არის იმდენივე ენერგია, რამდენიც ერთ პატარა ეკონომიურ ნათურას ჭირდება ასანთებას. წარმოიდგინეთ, სამყაროს ყველაზე რთული მანქანა ერთი ნათურის ენერგიაზე დაუღალავად მუშაობს. კიდევ ერთი საინტერესო ციფრი, ჩვენი თვალები ტვინს წამში დაახლოებით 100 მილიონ ბიტ ინფორმაციას აწვდიან. ეს ჰგავს უწყვეტ უმაღლეს მაუწყებლობას, 4K ხარისხის პირდაპირ ეთერს, რომელსაც ჩვენი ქვეცნობიერი მუდმივად ამუშავებს, ხოლო ინფორმაცია ნერვულ უჯრედებში დაახლოებით 420 კილომეტრ საათში სიჩქარით მოძრაობს. ეს უფრო სწრაფია, ვიდრე ფორმულა 1-ის ბოლიდი. სწორედ ამიტომ რეაგირებს საფრთხეზე თვალის დახამხამებაში. სტატისტიკა გვეუბნება, რომ ჩვენ ფლობთ რესურს, რომლის მხოლოდ მცირე ნაწილის გამოყენებაც კი აღემატება ნებისმიერ კომპიუტერს დღეს, და ჩვენი მყარი დისკი პრაქტიკულად ამოუწურვადია კომპიუტერულ ენაზე და სტატისტიკურ ციფრებში, რომ გადავიტანოთ. ეს იყო რუბრიკა სტატისტიკა. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
6: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
7: მუ
5: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ავტოსალონი
1: გრძელდება გადაცემაგზავნა გზამ მეკიდაგებრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი. დღეს გადავწყვეტ მოგიყვეთ ავტოგიგანტების ტრიუმფზე და დღევანდელი რეალობისთვის სამ ყველაზე გაყიდვად მანქანაზე, რომლებმაც სხვათაშორის რეკორდული მაჩვენებლები და სტატისტიკა რადიკალურად შეცვალეს. პირველ ადგილს Tesla Model E პროგრამული უზრუნველყოფა ბორბლებს, ესეთი სახელწოდებით არის იგი ცნობილი იკავებს. Tesla Model-ის წარმატება მხოლოდ ელექტროძრავის დამსახურება არ არის. პირველ რიგში ეს არის მინიმალისტური კომფორტი. ერთი დიდი ეკრანი და ნულოვანი ზედმეტი ღილაკი. ეს არის ის, რაც smartphone-ების თაობას იზიდავს. Tesla-ს აქვს ეგრეთ წოდებული over the air განახლებები, ეს ნიშნავს, რომ დილით შეიძლება მანქანაში ჩაჯდეთ და მას უფრო სწრაფი აჩქარება ან ახალი ავტოპილოტის ფუნქცია ჰქონდეს დამატებული, ვიდრე გუშინ ჰქონდა. სწორედ ეს სიახლის შექმნა ხდის მას დაუმარცხებელს და ძალიან მიმზიდველსაც. გარდა ამისა, მისი ეფექტურობა 1 კილომეტრზე ყველაზე დაბალ დანახარჯს იძლევა ახალი მონაცემებით. მეორე ადგილს Toyota Corolla იკავებს. როცა Corollaზე ვსაუბრობთ, აქ ემოციებზე, ვთქვათ, მოდელზე მეტად, უბრალოდ ცივი გათვლა მუშაობს. Toyota-მ შეძლოთ შექმნა მეხუთე თაობის ჰიბრიდული სისტემა. ის იმდენად დახვეწილია, რომ ქალაქის რეჟიმში მანქანა დროის 80% ელექტროენერგიით მოძრაობას, საწვავის ხარჯს კი 4 ლიტრამდე საწვავს იყენებს მხოლოდ, რაც მის კომფორტულობას თავიდან ბოლომდე ზრდის. ასევე ეს არის მეორადი ბაზრის მეფე. Corolla-ს მფლობელმა იცის, რომ 5 წლის შემდეგაც მანქანას თითქმის იმავე ფასად გაყიდეს, რადგან მისი რესურსი პრაქტიკულად ამოუწურავია. ეს არის მანქანა მათთვის, ვისაც ავტოხელოსნების არ სურს, რომ მოკლედ ავტოხელოსნებს ხშირად ესტუმროს. და მესამე ადგილს ბერუსთვის არც ისე ცნობილი, მაგრამ Beats Ato 3, ჩინური დრაკონის ნახტომი, ასე იგი ცნობილი იკავებს. არ შეიძლება 2026 წელს ავტოსამყაროზე ისე ისაუბრო, რომ ჩინური Beats არ ახსენო. მათ გაყიდვებით Tesla-საც კი გადაასწრეს ზოგიერთ კვარტალში. აქ მთავარი კოზირი ფასი და ინოვაციური ბატარეა. Blade Battery ითვლება მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხოდ. ის არიწვის და არ ფეთქდება დაზიანების შემთხვევაშიც კი. ჩინური ბრენდები მომხმარებლებს თავაზობენ ისეთ ფუნებას, როგორიც არის ტყავის სალონი, პანორამული სახურავი, უამრავი სენსორი სტანდარტული პაკეტში, რაშიც ევროპული ბრენდები ორმაგ ფასით ხოვენ. სწორედ ამიტომ ეს არის მეტი მანქანა ნაკლებ ფასად შესაბამისად, მისი გაყიდვები და მოთხოვნა მსოფლიოს ბაზარზე დღე-დღე მეტად მატულობს. ასევე შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ დღეს ბაზარი გვეუბნება, რომ თუ გინდა იყო ლიდერი, უნდა შესთავაზო ან მაქსიმალური ტექნოლოგია, ან მაქსიმალური ნდობა. ფაქტია, რომ ავტომობილების არჩევა სრულიად შეიცვალა სტრუქტურის კუთხით. და ეს იყო ტოპ გაყიდვადი სამი ავტომობილი დღევანდელ რეალობაში. ეს იყო რუბრიკა ავტოსალონი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სამედიცინო რჩევებით, მანამდე კი დიკ დეილის ძალიან სხარტ და ცოცხალ რიტმს დაგიტოვებთ.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთებიც ხვეწს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Медицина.
1: გრძელდება გადაცემა გზად და გზამ, მე გადაგიბრუნდით სამედიცინო რჩევებით. მინდა დღეს მოგიყვეთ გაზაფხულის ალერგიაზე და მისგან თავის დასაცავ რამდენიმე ძალიან პატარა ხრიგზე. გაზაფხული ასე თუ ისე დაგვიანებით, მაგრამ მაინც მოვიდა, ბუნება იღვიძებს, თუმცა ბევრისთვის ეს სეზონი სიმშვიდესთან, არამედ მუდმივ ცრემლენასთან, სურდოსთან და დაუსრულებელ დაცემინებასთან ასოცირდება. გაზაფხულის ალერგია, ანუ იგივე პოლინოზი, მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 20-30%-ს უხებს. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. რა ხდება ჩვენს ორგანიზმში? ალერგია არის იმუნური სისტემის შეცდომა. ის სრულიად უსაფრთხო მცენარეულ მტვერს აღიქვამს, როგორც საშიშ ვირუს და იწყებს მათთან ბრძოლას ჰისტამინის გამოყოფით. სწორედ ჰისტამინი იწვევს თვალების ქავლსა და ცხვირის გაჭედვას. საინტერესო ფაქტი არის ისიც, რომ ბევრს გონია, რომ მთავარი მტერი ალვის ხის ნაყოფი ბამბა. სინამდვილეში ეს ბამბა ზედმეტად დიდია იმისთვის, რომ ალერგია გამოიწვიოს. ის უბრალოდ თვალსაჩინოა. ნამდვილი კოლელები ამ შემთხვევაში უხილავი მიკროსკოპული მტვრის ნაწილაკებია, რომლებიც ჰაერში აპრილიდან ივნისამდე ტრიალებენ. მათ შორის ლიდერები არიან არყის ხის, მუხისა და სხვადასხვა ბალახოვანი მცენარის მტვერი. როგორ დავიცვათ თავი, როცა გარეთ გასვლა გარდაუვალია, ეს არის რამდენიმე ოქროს წესი. მაგალითად, მტვრის კონცენტრაცია ჰაერში ყველაზე მაღალი დილის 5-დან 10 საათამდეა და მშრალ ქარიან ამინდში განსაკუთრებით ძლიერდება. საუკეთესო დრო სასეირნოდ ან საკუთარი საქმეების მოსარგვარებლად ჩათვალეთ, რომ წვიმის შემდეგ ხდება, რადგან წვიმა ჰაერს მტვრისგან რეცხავს და ნოტიო გარემოში მტვრის კონცენტრაცია თავის სიძლიერეს კარგავს. გარეთ გასვლისას გამოიყენეთ მზის სათვალე. ის ფიზიკურად იცავს თქვენს თვალებს მტვრის პირდაპირი კონტაქტისგან. ასევე გარეთ გატარებული დროის შემდეგ სახლში შესვლისთანავე გამოიცვალეთ ტანსაცმელი და ყველაზე კარგ შემთხვევაში დაიბანეთ თმაც. ტორის ათობით რჩება თქვენს თმასა და ქსოვილზე, რამაც შეიძლება ძილის დროს ალერგიის ბევრად გამწვავება გამოიწვიოს. გამოიყენეთ ჰაერის გამწმენდები HEPA ფილტრებით და მოერიდეთ ფანჯრის ფართოდ გაღებას ძილის საათებში. რაც მთავარია, ნუ მიმართავთ თვითმკურნალობას. ანტიჰისტამინური საშუალებების უსისტემო მიღებამ შეიძლება უფრო მეტი ზიანი მოგიტანოთ, ვიდრე სარგებელი. თუ სიმპტომები ხელს გიშლით ნორმალურ ცხოვრებაში, უმჯობესია მიმართოთ ექიმს და გახსოვდეთ, რომ გაზაფხულის თკბობა ყველა შეუძლია, თუ სწორად მოვემზადებით ამისათვის. ეს იყო რუბრიკა სამედიცინო რჩევები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდები თუ რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. ბიჭკარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იცოდე. და გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე დაგიბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე, ერთად გავეცნოთ ახალ სამეცნიერო კვლევას. ახალი ნაშრომის თანახმად, ფსილოციბინის ერთი დოზის მიღებაც კი შეიძლება ტვინში ხანგრძლივი ფიზიკური ცვლილებები გამოიწვიოს, რომლებიც შეიძლება ერთი თვეც კი გაგრძელდეს. ცნობისთვის, ფსილოციბინი ფსიქოდელურ სოკოებში შემავალი ნაერთია. შეგახსენებთ, რომ ფსილოციბინის დამოუკიდებლად ექიმის მიერ დანიშნული მკურნალობის გარეშე მიღება სახიფათოა. იგი საქართველოში დასჯადია კანონით. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ფსილოციბინის მიღების შემდეგ ტვინის ენტროპია დროებით გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ ნერვული აქტივობა უფრო მრავალფეროვანი გახდა, რაც სხვადასხვა საკითხის შესახებ უფრო მრავალმხრივი პერსპექტივის მიღებითაც გამოიხატება. ეს იმაზე შეიძლება მიანიშნებდეს, რომ ნივთიერების გახანგრძლივებულ ეფექტებში შეიძლება თავის ფსიქოდელური გამოსლების შინაარსი თამაშობდეს გადამწყვეტ როლს. მაღალი დოზის მიღებიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში ტვინის ენტროპია გაზრდილი იყო. მათ ვისაც ენტროპია მოემატათ, დღის განმავლობაში ემოციების ჩაწვდომის უნარით გაიზარდათ. გარდა ამისა, მათ მენტალური ჯანმრთელობა ერთი თვის შემდეგაც კი გაუმჯობესებული ჰქონდათ. კვლევარებმა ტვინის მონიტორინგის მიზნით რამდენიმე მეთოდი გამოიყენეს, როგორც ფსიქოდელურ გამოცდილებამდე, ასევე მის დროს და ერთი თვის შემდეგაც. უნდა აღვნიშნოთ, რომ 28 ცდის პირიდან არც ეს არ ჰქონია რომელიმე მენტალური დარღვევის დიაგნოზი. პირველ ეტაპზე ცისპირებმა ფსილოცებინის 1 მილიგრამიანი დოზა მიიღეს. ნაშრომის ავტორებმა ამას პლაცებო უწოდეს. ამის შემდეგ მეცნიერებმა მონაწილეების ტვინის აქტიობა EEG-ს ჩაიწერეს, რაც სკალპზე ელექტრო რიდების დამაგრებასა და ელექტრული სიგნალით ამგზით ჩაწერას გულისხმობს. მომდენო კვირის განმავლობაში მკვლევარებმა ცისპირეს ჩაწვდომის უნარი, გუნება განწყობა და კოგნიტური უნარები შეაფასეს. პლაცებოს დოზის მიღებიდან ერთ თვეში მონაწილეებმა ფსილოციბინის 25 მილიგრამიანი დოზა მიიღეს. მკვლევარებმა ტვინის აქტივობის თვალყური EEG-ით მიაჩვენეს, როგორც სესიის დროს, ასევე მომდენო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. საბოლოოდ დაასკვნეს, რომ 25 მილიგრამი დოზის მიღების დღეს 28 თვისპირიდან 27-მა აღნიშნა, რომ ეს გამოსლება ცნობიერების ყველაზე უჩვეულო მდგომარეობა იყო, რაც კი ოდესმე გამოუცდიათ. ერთმა თვისპირმა კი განმარტა, რომ ეს ყველაზე უჩვეულო არა, თუმცა ხუთი ყველაზე გამორჩეულიდან ერთ-ერთი ნამდვილი იყო. მათი თქმით, 25 მილიგრამიანი დოზის შემდეგ უფრო მკვეთრი ფსიქოლოგიური ჩაწვდომის მომენტი ჰქონდათ, ვიდრე პლაცებოს დოზის შემდეგ. ნაშრომის ავტორები გაუმჯობესებელ მენტალურ მდგომარეობას ჩაწვდომის მომენტითაც ხსნიან. მათ ასევე იმედი აქვთ, რომ ფსილოციბინზე დაფუძნებულ მკურნალობას გაუმჯობესებენ, რათა პაციენტებს სხვადასხვა მენტალური პრობლემები შეუმსუბუქდეთ. ამისთვის სწორი დოზის პოვნა საჭირო, რაც ამ ეტაპზე ზუსტად არაა ცნობილი. თუმცა მოსალოდნელია, რომ ეს აღმოჩენა ძალიან ბევრ მომხმარებელს ცხოვრებას გაუადვილებს. ეს იყო რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც მილია და მიიწურა. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით მეოთხე უკვე დასკვნითი საათით ჩვენი ურთიერთობისა დღევანდელ დღეს. პირველი რუბრიკა ეს იქნება ბიზნესის სიახლეების საათის დასაწყისში. საათის შუა ნაწილში საინტერესო ამბებს და ადგილებს გავეცნობ გეოგრაფიიდან, ხოლო დასკვნითი რუბრიკა იქნება კულინარია. დარჩით ჩვენთან ერთად, მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: don't say no.
1: ბიზნესის სიახლეები
2: და გრძელდება გადაცემა გზადა გზა, მე კი დაგიბრუნდით ბიზნესის სიახლეებით. კვების კონტრაქტი საპატიმროს გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ორ ნაწილად იყოფა. იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურმა პენიციტიურმა სამსახურმა პატიმრების კვებისთვის 201 მილიონი ლარის ღირებულების ორი კონტრაქტი გააფორმა. აღმოსავლეთ საქართველოში არსებულ საპატიმროები პენისიტიურ დაწესებულების საკვებს 2029 წლის მაისის ჩათვლით 150.4 მილიონ დოლარს შპს გიორგი 2020 მიაწვის. დასავლეთ საქართველოში არსებულ დაწესებულებებს კი 59 მილიონ ლარად საკვებს შპს დელფუდი მიაწვის. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში პატიმართა კვების სერვის მიმწოდებელი კომპანია ილი ჯგუფი იყო, რომლებმაც აღნიშნულ პერიოდში ბიუჯეტიდან 180 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. 2026 წლის მარტში რადიო თავისუფლებამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც კომპანიას აღენიშნებოდა მნიშვნელოვანი დარღვევები, რასთან დაკავშირებითაც სპეციალურ პენიციციურ სამსახურს არაერთი დოკუმენტი ჰქონდა წარდგენილი. აღნიშნულიდან მალევე უწყებამ კომპანიასთან მრავალჯერადი დარღვევების გამო კონტრაქტი გაწყვიტა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე კომპანია აგრო 1959-ის მმართველი პარტნიორი გერა ხანიშვილი მიიჩნევს, რომ აგრო დაფინანსების ახალი მიდგომა, რომელიც ჯერ დახარჯე, მერე მიიღეს პრინციპზე აგებული, ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას გაართულებს. როგორც ხანაშვილი BMG-სთან განმარტავს, ყველაზე დიდი სირთულე ბანკებთან ურთიერთობის ნაწილშია. თუ ადრე შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სახელმწიფო თავიდანვე ერთვებოდა პროცესში და პროცენტის სუბსიდირებით ბანკისთვის რისკებს ამცირებდა, ახალი მოდელით ფერმერმა ბანკიდან თავად უნდა მოიპოვოს სრული რესურსი. სოფლის განვითარების სააგენტოს შემდეგ ბანკი უნდა დავარწმუნე, რომ მომცეს რესურსი. ამ შემთხვევაში მაგალითად სრული თანხა 4 მილიონი ლარი. ამ 4 მილიონი ლარის შემთხვევაში ბანკმა უნდა მომთხოვოს, როგორც წესი, ჩემი თანამონაწილეობა, ჩემი აქტივები, რის საფუძველზეც ბანკის დაიზღვევს თავს. ამავე შემთხვევაში სახელმწიფო ზუსტად ამავე დაზღვევას აკეთებს, ისიც ამბობს, რომ პროექტს, როდესაც კარგად განახორციელებ, შემდეგ მე ამ გრანტს კომპონენტს დაგიფინანსებ, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ბანკი 4 მილიონი რესურსის მოცემაში დარწმუნდეს. სირთულეც სწორედ აქ არის. დღევანდელი მოდელით ჩვენ 4 მილიონის სანაცვლოდ ბანკს უფრო ნაკლემ თანხაზე მოთხოვნას ვთავაზობთ, იმიტომ რომ გრანტი თავდაპირველი კომპონენტიც არის და უკვე ბანკმა იცის, რომ ან თანადაფინანსებას მიიღებს. ტურისტული კომპანია Voyager 365-ის დამფუძნებელი გვანსაგო ცირიძის განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტებმა ტურისტულ სექტორზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და განსაკუთრებით აზიის მიმართულებაზე მოთხოვნა შეამცირა. როგორც მან BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, კრიტიკული პერიოდი მარტი-აპრილი იყო, როდესაც რეგიონში ვითარების გამოწვევისას რეისების გაუქმება და გადადება მოჰყვა. დაგვეკეტა მთავარი ჰაბები, როგორიც არის დუბაი, შარჟა, კატარი, შესაბამისად შეწყდა ფრენების ჩარეულ მიმართულებებზე. მომართვიანობა ამ მიმართულებებზე დაახლოებით 40-50%-ით შემცირდა. ადამიანები ცდილობენ აირჩიათ ისეთი ქვეყნები, სადაც მოგზაურობა ნაკლებ ფინანსურ და ლოგისტიკურ რისკებთან იქნებოდა დაკავშირებული, აღნიშნა მან. განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურსებმა სკოლის ფორმების შესაკერად გამოცხადებული 44.9 მილიონიანი ტენდერიდან წინადადება გაიხმო. საქმე ის არის, რომ მიმდინარე წლის თებერვალში მიღებული კანონით 2026-2027 სასწავლო წლიდან საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმის ტარება სავალდებულო ხდებოდა. სასკოლო ფორმის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ 1 თვით ადრე. სწორედ აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე საგანმანათლებლო რესურსებმა 29 აპრილს გამარტივებული შესყიდვა გამოაცხადა, სადაც წერდა, რომ 2026-2026 წლის სასწავლო წლისთვის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეების სასკოლო ფორმების სტატუსის მიწოდების ვადა განსაზღვრული იყო ეტაპად. ერთი ეტაპი საქონლის არანაკლებ 30%-ის მიწოდება არაუაგვიანეს 31 ივლისისა და მეორე ეტაპი საქონლის დარჩენილი რაოდენობა არაუგვიანეს 20 აგვისტოს ჩათვლით. 2026-27 სასწავლო წლისთვის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლის სასკოლო ფორმის ტანსაცმლის შესაკერის ერთეულების რაოდენობა ჯამში შეადგენდა 1,800,000. სავარაუდო ღირებულების დასადგენად 2026 წლის სამაპრილს გამოცხადა ბაზრის კვლევა, რომლის შედეგების გათვალისწინებით შესყიდვის ღირებულება განისაზღვრა 44 მილიონი ლარით. ეს იყო ბიზნეს სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა საინტერესო ადგილები გეოგრაფიიდან. მანამდე კი მინდა დაგიტოვოთ ამერიკული ჯგუფი, რომლებმაც შეძლეს და თავიანთი ზარმაცული სტილი შექმნეს, მაგრამ მსმენელების გული მოიგეს.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: სუმატრას არქიპელაგი, ასე ქვია, მას დაიკავებს ინდოეთის ოკეანეში მდებარე ეს კუნძული, იმდენად იზოლირებულია, რომ იქ არსებული ფლორისა და ფაუნის მესამედს მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით. კუნძულის მთავარი სიმბოლო დრაკონის სისხლის ხეა. მას ქოლგისებრი ფორმა აქვს და გაჭრისას წითელი ფერის წვენი გამოსდის, რომელსაც ადგილობრივები უძველესი დროიდან სამკურნალოდ და მაგიური რიტუალებისთვის იყენებდნენ. აქაური პეიზაჟი იმდენად უცხოა, რომ თავის სამეცნიერო ფანტასტიკის ფილმში გეგონება და ბევრს ავატარის სიუჟეტსაც კი ახსენებს ეს ადგილი. მეორე ადგილას სალარ დე უინი გადის, მსოფლიოში ყველაზე დიდი სარკე. იგი ბოლივიაში მდებარეობს. ეს არის მსოფლიოში უდიდესი გამხმარი მარილის ტბა, რომელიც ზღვის დონიდან 3600 მეტრზე მდებარეობს. ანდების მთებში გაშლილი ეს დიდი უდაბნო 10000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტს მოიცავს. წვიმის სეზონზე, როდესაც მარილის თხელი ფენასწყლით იფარება, ტბა გიგანტურ სარკედ იქცევა. ამ დროს სა და დედამიწა ერთმანეთს უერთდება და იქნება ილუზია თითქოს ღრუბლებში დააბიჯებთ. მესამე ადგილს სისხლიანი ჩანჩქერი იკავებს ანტარქტიდაზე. თეთრ ანტარქტიდაზე ტეილორის მყინვარიდან გამოედინება ჩანჩქერი, რომელიც მუქი წითელი სისხლის ფერის შეფერილობით გამოირჩევა. მეცნიერები დიდხანს ცდილობდნენ ამ ფენომენის ამოხსნას, აღმოჩნდა, რომ ყინულის ქვეშ 400 მეტრის სიღრმეში მოქცეულია უძველესი ჰერმეტული ტბა. მასში წყალი უკიდურესად მარილიანია და გაჯერებულია რკინის ოქსიდით. როდესაც ეს წყალი ჰაერზე გამოდის, ჟანგბადთან რეაქციაში შედის და წიწლდება თითქოს მყარი სისხლს ღვრის. მეოთხე ადგილს მფრინავი გეიზერი, ნევადა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე შემთხვევითი საოცრება იკავებს. ეს ადგილი ადამიანის შეცდომისა და ბუნების ძალებით იდეალური სინთეზია. 1964 წელს გეოთერმული ჭაბურღილის ბურღვისას წყალმა არასწორად გამოჟონა. დროთა განმავლობაში მდუღარე წყალში არსებულმა მინერალებმა და წყალმცენარეებმა სამი ფერადი კონუსი შექმნეს, რომლებიც დღესაც უწყვეტად ისვრიან წყალს 1.5 მეტრის სიმაღლეზე. გეიზერი ნეონის ფერებში მწვანე, წითელი და ნარინჯისფერი ანათებს. და დღეისათვის ბოლო ადგილს კატატუმბოს ელვა, ვენესუელაში მდებარეს მოვლენა თუ ადგილი იკავებს. ეს არის ადგილი, სადაც მდინარე კატატუმბო მარეკობის ტბას უერთდება. გინესის რეკორდსმენია აქ წელიწადში 260 დღე ღამით ელვა და ჭექაქუხილი მძინვარებს, სადში საშუალოდ 280 ჯერ ანათებს ცალ. ეს ფენომენი იმდენად ძლიერი და მუდმივია, რომ ამ ელვა საუკუნეების განმავლობაში კარიბის ზღვაში მცურავი მეზღვაურები შუქურად იყენებდნენ. მიზეზი ანდების მთებიდან წამოსული ცივი ქარისა და ტბიდან აორთქლებული თბილი მეთანის შეჯახება. ეს იყო რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. ცოტა მოკლედ გამეცნო რამდენიმე გასაოცარი ადგილი დედამიწაზე და ჩვენი პლანეტა ნამდვილად სავსეა მსგავსი ადგილებით, რომლებიც გვახსენებენ, რომ ბუნებას დაუშრეტელი ფანტაზიის საზღვრები აქვს, მოკლედ რომ ვთქვათ. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარით, დარჩით ჩემთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16:00-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასი

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლი

0: დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კულინარია.
1: და გადაცემა გზადახსან ნელა დასაშვოს უახლოვდება დღევანდელი დღისთვის ბოლო რუბრიკა კულინარიც დაგიბრუნდით. თქვენი აზრით რომელი სასმელი შეიძლება და ყოფილიყო აკრძალული სამჯერ, რომელმაც ახლა მსოფლიო დაიპყრო? მინდა მოგიყვეთ ყავაზე და ყავის ისტორიაზე, თუ რამდენად რთული გზა გავლო რომ დღევანდელ რეალობამდე მოსულიყო. ვისაუბრებთ სითხეზე, რომელიც თქვენს ჭიქაში ასხია და რომლის გარეშეც დილას ვერ იწყებთ. იცოდით, რომ ყავა ისტორიის განმავლობაში რამდენჯერმე გამოაცხადეს ეშმაკის სასმელად და მისი დალევისთვის ადამიანებს სიკვდილითაც კი სჯიდნენ. დღეს მოგყვებით, როგორ გადარჩა ყავა და როგორ რეალისტა იგი. მე-16 საუკუნეში, როცა ყავა ევროპაში გამოჩნდა, მღვდელებმა ის მაშინვე დაწყევლეს. მას ისლამურ შავ სითხეს ეძახდნენ და სჯეროდათ, რომ ქრისტიანის სულს დაღუპავდა იგი. საქმე იქამდე მივიდა, რომ გადაწყვეტილება პაპ კლიმენტ მერვეს უნდა მიეღო. ლეგენდა ამბობს, რომ აღფრთოვანებულმა პაპმა, როდესაც ერთი ფინჯანი გასინჯა, ქვა, ესას მელი ისეთი გემრიელი, რომ დასანანი იქნებოდა მხოლოდ ურწყუნოებს და ილიას, მოდი მოვნათლოთ და ჩვენი გავხადოთო. ასე გადაარჩინა ერთმა ყლუპმა მთელი ინდუსტრია. 1674 წელს ლონდონში ნამდვილი ომი დაიწყო. უკვე ამჯერად ყავას ქალები აუჯანყდნენ, იმიტომ რომ მამაკაცები მთელ დროს ყავის სახლებში ატარებდნენ, პოლიტიკაზე კამათობდნენ და სახლში აღარ ბრუნდებოდნენ. ქალებმა გამოსცეს პეტიცია, სადაც ამტკიცებდნენ, რომ ყავა კაცებს აშრობდა და ლაპარაკის გარდა სხვა არაფრის თავს აღარ უტოვებდა. საპასუხოდ კაცებმაც დაწერეს აპოლოგია, რომ ესას მელი მათ გონებას აფხიზლებდა და უფრო ჭკვიანს ხდიდა მათ. ყავამ ამ ომშიც გაიმარჯვა. დღეს ყავა აღარ არის მხოლოდ გამოსაფხიზლებელი სითხე, ის არის მსოფლიოში მეორე ყველაზე გაყიდვადი საქონელი ნავთობის შემდეგ. წარმოიდგინეთ მასშტაბი. ყოველდღიურად დედამიწაზე 2 მილიარდზე მეტი ფინჯანი ყავა ისმევა. ჩვენ ახლა ეგრეთ წოდებულ ყავის მესამე ტალღის ეპოქაში ვცხოვრობთ. თუ ადრე ყავა უბრალოდ მწარე შავი წყალი იყო, დღეს მას ვუყურებთ როგორც კარგ ღვინოს. ბარისტების ათობით საუბრობენ იმაზე, თუ რომელ ფერდობზეა მოყვანილი მარცვალი, თუ როგორაა მისი მჟავიანობა და დაკროს თუ არა სხვადასხვა ტონები. ყავა ასევე იქცა სოციალურ რიტუალად. დღეს ყავაზე დაპატიჟება ნიშნავს იდეების გაზიარებას, მოლაპარაკებებისა და ხშირად ახალი ეპოქის დასაწყისსაც კი. ეკონომიკურად კი ყავის ინდუსტრია მილიონობით ადამიანს ასაქმეს, ეთიოპიის მთებიდან ნიუ-იორკის თანამედროვე კაფეებამდე მთელი მსოფლიოს გავლით. ასე რომ, როდესაც ყავას კიდევ დალევთ, გახსოვდეთ, რომ თქვენ აკრძალულ, მონათლულ და არერთხელ დევნილ და დღეს უკვე გლობალურ ინდუსტრიაში მყოფ მთავარ სასმელს მიირთმევთ. ეს იყო რუბრიკა კულინარია. მეკითხავდი ყავაზე მოკლედ მომეყოლა, თუ რა ამხელა რთული გზა გადახდა იმისათვის, რომ დღეს ჩვენს ყოველდღიურ შეიძლება ითქვას რუტინაში გვეხილა. და ესეც თითქმის შესრულდება მალე 2 საათი. მე კი ახლა დაგიმშვიდობებით. ეს გადაცემა გზა და გზა FM-ში 9-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან ერთად. მე კი მინდა დაგიტოვოთ U2's One, ერთ-ერთი საოცარი სინგლი მათი მოღვაწეობიდან. მომავალ შეხვედრამდე.

0: ბიზნესი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით 24-10-69. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება
5: ფული. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
4: მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 100.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მისი რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: bands.
1: I'm just playing little people. You know I love you.
2: I titi. I line.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან ხოლო ვარტას ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44
5: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: მიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო და დაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: კიჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის თავი გავშორდით 514 39 64 64.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ჩვენთან არის მსოფლიო დემოკრატია. ხალხს კარგად აქვს შეგნებული სიმტკიცის საჭიროება და ემზადება ხანგრძლივი ბრძოლისთვის. ამონარიდი სეით დევდარიანის მიერ 1921 წლის 25 თებერვლის გაზეთ ერთობაში დაბეჭდილი წერილიდან მარტო არ ვართ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. სეით დევდარიანი დაიბადა ქუთაისში 1898 წელს. დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია. ტარტუს უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ სწავლა განაგრძო ხარკოვში. 1900 წელს გაწევრიანდა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში. სეით დევდარიანი იყო პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და ცენტრალური კომიტეტის წევრი. საქართველოს პროფესიულ კავშირთა საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე და გავლენიანი პოლიტიკოსი. ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ აქტიურად ჩაება საქართველოს ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობაში. იყო პარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე. 1923 წელს დევდარიანი დააპატიმრეს კონტრრევოლუციური საქმიანობისათვის. გაზეთი კომუნისტის ცნობის თანახმად 1924 წლის 18 თებერვალს თბილისში საგანგებო კომისიამ აღმოაჩინა მენშევიკების არალეგალური სტამბა, სადაც პარტიის არალეგალური კონფერენციის ანგარიში ნოე ხომერიკის, სეით დევდარიანისა და გოგიტა ფაღავას ხელნაწერები და 3 ფუთი შრიფტი იპოვეს. 1924 წლიდან სეით დევდარიანის სტატიები უკვე საბჭოთა გაზეთების ფურცლებზე იბეჭდება, სადაც იგი ღიად უპირისპირდება საკუთარ პარტიას. სავარაუდოდ დაპატიმრებული დევდარიანი ჩეკამ დაამუშავა და გადმოიბირა. 1924 წლის 25 აგვისტოს საქართველოსში დარჩენილი მენშევიკების პარტიის თვითლიკვიდაციის ყრილობის წლისთავზე იგი გაზეთში სიმართლის ხმა წერდა. არ არის მართალი, თითქოს საბჭოთა წყობილების პერიოდში ვერ განვითარდება ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და თვითყოფადობაო. 1927 წელს სეით დევდარიანს ბრალად დასდეს, რომ 1923 წელს გაწევრიანდა მენშევიკების იატაკქვეშა ცენტრში და ეწეოდა ტერორისტულ, დივერსიულ, მავნებლურ და ჯაშუშო საქმიანობას მიმართულ საბჭოთა ხელისუფლების დამხობისაგან. განსაკუთრებულმა სამეულმა გოგლაძის, ტალახაძისა და წერეთელის შემადგენლობით 13 ნოემბერს დახვრიტა მიუსაჯა. განაჩენის ისრულეში მოიყვანეს მეორე დღეს. ეს ამბავი ნათელი დასტურია იმისა, გინდა მათთან გეთანამშრომლა, გინდა არა, ისინი არავის ინდობდნენ. ასეთი მორალის და წყობის ფონზე ვიცხოვრეთ 70 წელი საბჭოთა საქართველოში. კიდევ კარგად ვართ ამ გადმოსახედ დიდან. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასი

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
5: აი ია. აი ტიტი. აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
7: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ძაღლთა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქისეთ.

0: მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: is man eater.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: 마지막에 빨리 나와 일일이 되면 내 스토리라인 don't knock on my door 나 얼른 녹아버려 toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 you little demon in my storyline don't knock on my door I'll see you
1: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი.

0: ქრაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი.

0: შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ციცი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტი. ძველი ქალაქი FM 107.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, შეერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli. Elit pudisgan. Gemo, romelsats unda endot.
1: Ai ia. Ai titi. Ai laini.
2: Baushta optalmologia. Samedicino tsentr Ailainshi. Kutaisi. Irakli Abashidis 32A. Autokarxnis khitdan.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. Вот так чирდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ტელეფონს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

Nine brown eyes. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: Boy, look, you the motherfucking man. Boy, you, woo, you is the man. Yeah.
1: პატარა ქალაქში გზნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.